Az faqat taliyingiz qosh xolos. Inson tabiati noyita murakkab. Biz oddiy holda odamlarni yaxshi odam yoki yomon odam deb ayirsak bo'lmaydi. Yaxshi odamlar mu jinoyat o'tkazadi, chunki jinoiy qilmishlar xilma-xil, intayin murakkab bo'ladi. Davlatimizning jinoiy ishlar qonunida jinoiy qilmishlar qasddan jinoyat o'tkazish va savallik bilan jinoyat o'tkazishdan iborat ikki xil shaklga ayriladi. Odatda bizga tanishliq bo'g'ini qasddan jinoyat o'tkazish. Mutlaq ko'p sondagi ahvolda savallik bilan jinoyat o'tkazgan jinoyatchining subyektiv xatoligi bir qadar oz bo'ladi. Ba'zilar qasddan jinoyat o'tkazgan taqdirda mu u ilgari intayin oq ko'ngil, mas'uliyatchan odam bo'lishi mumkin. Masalan, ishchan oq ko'ngil bir ayol erining uzoq muddat xo'rlashiga uchirganligidan chidab bo'lmay erini o'ldirib yotsa, biz oddiy holda uni eski ayol desak bo'lamdi.

qonunga xiloflik qilgan yoki jinoyat o'tkazganlarni davlat bo'yicha qonun jazolaydi. Lekin ba'zi ahvollarda ziyonkashlikka uchirg'uvchining sababidan jinoyatchining huquqiy daxli taruziga uchirsa, ziyonkashlik uchirg'uvchi aksicha munosib javobgarlikni ustiga oladi. 2007 yili 5-oyning 25 kuni tushda Zhejiang o'lkasi Xujou shahri Nanshin rayoni Anda Pristani atrofida Amdala 17 yoshga kirgan dehqon ishlamchi Zhou velosiped o'g'irlaganligi uchun egasi Yan qatorliqlar tomonidan tutib olingan. O'g'irning ozroq adabini berib qo'yish uchun Yan qatorliq ushaylan kulush va tosh partisi bilan Zhouni urgan. Tayoq yab besh yerilib ketgan Zhou tuyuqsiz qutulib chiqib Pristanga to'xtib qo'yilgan cho'ng yuk paraxodiga chiqib olgan. Pan qatorliq ushaylan kemiga egishib chiqib Zhouni qo'rishib olgan. Zhou qochadigan joy topolmay daryoga sakrab qarshi qirg'oqqa qarab uzgan. Daryoning o'tirsog'i uzib borganda Zhou yerib oldin ketganligini his qilib, orqasiga qaytmoqchi bo'lgan. Lekin 1-2 metr uza uzmayla asta-asta cho'kishga boshlab, oxirida daryoga cho'kib ketgan. Yan qatorliqlar Zhouning suvga cho'kib ketganligini ko'rgandan keyin qutqizish tadbiri qo'llanmay, Zhou daryoga cho'kib ketgandan keyin ondan ketib qolgan. Orqadan bu uchaylan saqchilar tomonidan qo'lga olingan. Xalq sud mahkamasi qarab chiqish jarayonida Yan qatorliq 3 kishini qutquzish majburiyati bo'lsa-mu, lekin majburiyatini ado qilmay jinoyat shakllantirgan deb qaragan. Lekin xalq sud mahkamasi bu uchaylarning jinoyatini bo'yniga elish pozitsiyasining bir qadar yaxshi ishkanligini ko'zda tutib, qasddan odam o'ldirish jinoyati bilan birinchi sudda o'lim xavfi oldida turganini ko'rib qutquzmagan uchaylarga ayrim-ayrim holda 3 yil 9 oy, 3 yil 3 oy muddatli qamoq jazosi va 3 yil muddatli qamoq jazosi berib, 4 yil kechiktirib ijro qilishga hukm qilgan. Bu delo bizga shuni uqtirdiki, bir tarafdan qonun bo'yicha ish qiladigan qonunchilik qarshini turg'izish, yana bir tarafdan boshqalarga yaxshi muomila qilish, kishilik huquqqa hurmat qilishda qimmat qarshini turg'izish kerak. Zhou o'g'ri ananaviy ma'nodagi eski odam, lekin eski odamlarmu sog'lomlik huquqi, hayot huquqi qatorliq qonunlik huquqlardan bahramand bo'ladi. Bu huquqlar qonun tomonidan barobar qo'g'dilishi kerak. Uningga boshqalarning qonunsiz daxl taruz qilishiga yo'l qo'yilmaydi. O'z oldiga so'roqxona tasdiq qilish yoki eski odamlarni xohlagancha urush qonunga xilof. Zhouning hayotlik huquqi tahdid kuchirganda atrofni qarab turguvchilar axloq jihatdan uni qutqizishi kerak. Uch javobgarning qonuniy jihatdan qutqizish tadbiri qo'llanish majburiyati bor. Eski odamlarni o'z ichiga olgan har bir odamning qonuniy huquqi bo'libmi hayotlik sog'lomlik huquqiga hurmat qilish ham uni qo'g'dash. Hozirgi zamon qonunchil jamiyatining asosiy kishilik huquqi bo'lgan hurmati va uni qo'g'tishi shundaqla fuqarolarning oq ko'ngil va mehribonlik fazilatining namoyandisi. Uning boshqa yana huquq manfaatining cho'ng kichikligini selishtirish nuqtasidan ilib aytganda, Zhou velosiped o'g'irlaganda boshqalarning mol-mulk huquqiga daxl taruz qilgan. Yan qatorliq 3 kishi uning hayotlik huquqiga daxl taruz qilgan. Mol-mulk huquqiga selishtirganda hayotlik huquqi, sog'lomlik huquqi tehimi muhim albatta.

Mutlaq ko'p sondagi kishilar uchun bir yig'in uyushtirish yoki yig'inga riyosatchilik qilishning hojati yo'q. Ko'pincha hollarda ular faqat yig'inga qatnashadi xolos. Idorada xizmat yig'iniga, maktabda ota-onalar yig'iniga qatnashadi. Agar o'zingiz azaldan yig'in tashkilab boqmagan bo'lsangiz, oila a'zolaringizni yig'ib, oila yig'ini etishni o'ylashpaqsangiz bo'ladi. Amerikalik mashhur psixolog, ma'rifatchi Jibin Nelsonning Ijodiy tarbiyalash degan kitobida bolalarni tarbiyalashning eng tayin yaxshi bir shakli oila yig'ini o'tirg'i qo'yilgan. Jibin Nelsonning qarashicha, mayli bolalarning anglash, tafakkur qilish, masalalarni hal qilish iqtidorini yetildirishdi bo'lsin, yoki bolalarni ba'zi oila faoliyatlarini o'rinlashtirishga taklif qilib, ko'ngillik ota-ona farzand munosabati shakllantirib, bolalarga tavallik tuyg'usi va qimmat tuyg'usi berishdi bo'lsin, hammasida oila yig'inining yordami nihoyatda zo'r.

ekan. Oila yig'ini nima uchun shuncha cho'ng rol o'ynaydi? Birinchidan, oila yig'inida har qaysi a'zolar masalalarni o'tirib qo'ydi. Bolalar birlikda masalani hal qilish muzokarasiga qatnashadi hamda hal qilish loyihasini o'tirib qo'ydi. Bundoq bo'lganda, bolalar loyihani uzluksiz ijro qilishni texi muhalaydi. Ikkinchidan, ijro qilish jarayonida ota-ona birga turib, bolalarning ishni oqibatiga o'zi mas'ul bo'lishiga yo'l qo'yadi. Yig'inda bekitilgan qoida oiladagi har bir odamga o'rtoq bo'ladi. Albatta, bu ota-onani ham o'z ichiga oladi. Bo'libmi 2 dan ortiq farzandi bor oilalarda oila yig'inining roli teximi yaxshi bo'ladi. Kitobda oila ishlarini taqsim qilishni tema qilgan bir qitimliq oila yig'ini misol qilingan. Jibin Nilsson balasidan uy ishlarini qilishni talab qilganda, balasi hamisha og'rinib, "Nemishqa hamma ishni men qilaman" degan. Oila yig'inida u oldi bilan balasiga o'zining ta'siratini bayon qildirgan hamda uni muzokara va tanlashga qatnashtirgan. U arayol ishkisi qiladigan uy ishlari tizimligini turg'izgan. Ondan balasiga o'zi qila oladigan uy ishlari tizimligini tayyorlatgan. Tizimlik tayyorlangandan keyin bola o'zining tizimligining ota-onasinikidan xeyli qisqa ekanligini bevosita his qilgan. Bundoq bo'lganda bola o'zining oilaga qo'shgan to'hfasining bek oz ekanligini tunib yetadi. Shuning bilan ko'pchilik birlikda muzokara qilib, uy ishlarini qaytadan taqsim qilib, bolaning uy ishlarini qilish aktivligi texima oshgan. Hamma kasb yig'in etishga muhtoj emas. Masalan, bir qism erkin kasblarda yig'in etishning zaruriyati yo'q, lekin ish yoki undan ortiq ishchi xizmatchidan tashkillangan tashkilot bo'lsa yig'in asosi bo'ladi. Azaldan yig'in ochmaydigan yoki noyita oz yig'in ochadigan bir shirkatning taraqqiy qilishini tasavvur qilish haqiqatan tas. Yig'in tashkilning taraqqiyoti shaxsning o'sib yetilishida noyita cho'ng rol o'ynaydi. Chunki kishilar har xil odamlar bilan fikr almashtirishga muhtoj bo'ladi. Halbuki yig'in markazlik fikr almashtirishning eng tayin yaxshi shakli. Nurg'un kishilar yig'inga qatnashib boqqan, lekin yig'in uyushtirib boqmagan yoki yig'inga riyosatchilik qilib boqmaganlar bo'lsa, undaqda hozirdan boshlab o'z tirishchanligingizga tayinib bir qatimliq yig'inni uyushtirib boqing yoki uning riyosatchilik qilib boqing. Kunlarning birida siz yig'in etishni planlab ham tashkillab bir maydon yig'iniga yaxshi riyosatchilik qila olsangiz, bu sizning bilim saviyangizning o'sganligini, shirkatingizning taraqqiy qilganligini, kasbingizning yangi bir pallaga ko'tarilganligini tushuntiradi.

Rujamu Shanshidagi bir donliq yemaklik. Mening yurtimdagi bozorda Rujamu tijorati bilan shug'ullanayotganiga 20 yil bo'lgan bir yoymi bor. Yoymi egasi 30 yoshlik bir jub erxotin bo'lib, ular har kuni atigan soat 7 da yoymi ichib, tushdan keyin soat 2 da ishdan tushadi. Ular boshdan oxir faqat Rujamuni sotib keldi. Ular yaxshi go'sht tanlashda izchilchang turib kelgashga, Rujamusining ta'mi mazalik edi. Xeridorlarining ko'pinchisi ko'ni xeridorlar edi. Yaqin atrofdagi boshqa yemaklik sotadigan yoyimlarning egalari sodisi yaxshi bo'lmay, nechta qitim olmish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning yoyimisining sodisi izchil yaxshi bo'lib keldi. U ishkaydan Rujamu sotib topgan puliga balasini oliy maktabda o'qitdi. Shahardan balasiga uy olib berdi. Atrofimizda ham shunday kishilar nihoyatda ko'p. Ular sahar turib, kech yetib, tirishib ishlab, durust amgak, qonunliq tijorat qilib, ko'z bo'yamchilik qilmay, tarozida adil bo'lib, jamiyat va boshqalar uchun xizmat qilish bilan birga yomon emas kirimga ega bo'ladi.

Bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tuvanda bu vaqtki xabarimiz deqtinglarda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchim bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS'ning 9-nji nashri bilan 8-nji nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga selishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzatish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram

muhit kun sayin murakkablashib, muqimsizlik, iniqsizlik kunsiri ko'payyotdi. Yangi tashsiman o'pki yallug'i yo'qimi keng va cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Iqtisodning dunyoviylishi ta'tir iqimiga duch kelib, dunyo davolg'ush o'zgarish mazgiliga kirdi. Buning qarta biz tonishdi sagak bo'lib, uzoq so'ziladigan jang tayyorligini yaxshi qilishimiz kerak. Men öz işimizni yaxshi qilishimiz kerakligini qayt-qayt ta'kidlab keldim. Buningdagi intayin muhim bir vazifa mavqeni boshdan oxiri o'zimizga qo'yib, yezgilik ishlab chiqarishini yaxshi tutib, davlat ichidagi ishlab chiqarishni muqimlashtirish, ta'minlashga kafolat qilishdan iborat iniqlik orqali tashqi muhitdagi iniqsizlik taqobul turish. Xavf-xatar va xirsqa taqobul turishda yezgilikning muqimlikni saqlab qolmay, yana yezlarning muqimlikni saqlashga to'g'ri keladi. Iqtisodda davolg'ish ko'rilib qolsa, eng boshda dehqon ishlaguvchilar ta'sirga uchraydi. 2008-yili xalqaro pul muomila krizisi portlaganda 20 milliondan ortiq dehqon ishlaguvchi yurtiga qaytdi. Bu yil yangi tashsiman o'pki yallug'i yo'qimining zarbisi va xalqaro iqtisodning chekinishi ta'sirida 30 millionga yaqin dehqon ishlaguvchi bir mahal yurtida turib qoldi. Yurti qaytdi. Bundaq ahvolda ijtimoiy umumiyatning muqim bo'lishi birer qalay muqanchilik ko'rilmaslikidagi muhim sabab shuki, dehqonlarning yurtida yana yeri va uyi bor. Qaytib kelsa, terg'udak yeri, yugudak ishi, qilg'udak ishi bor. Qaytib ketmagan taqdirdimi, ko'ngli to'xtirudi. Sosialistik zamon yivlashgan davlatni umumizlik qurish bir uzoq jarayon. Dehqonlar shaharda tugal yildiz tortib bo'lguncha ularning yezlardagi tirikchilik yo'lini oldirib uzvatmay, ularga shaharga kiralaydigan, yezig'imi qaytalaydigan imkoniyat qoldirish kerak. Mana bu Jongoning shahar bozorlashtirish yo'lining alohidligi. Shundaqla bizning xavf-xatar va xirsqa taqobul turishdagi imkoniyatimiz va alohida afzalligimiz. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish bizning dunyoviy zo'r o'zgarishga taqobul turishdagi strategiyalik tadbirimiz. Shundaqla bizning ishki taraqqiyot bosqichidagi o'zgarishga uyg'unlashib, taraqqiyotning tashabbuskorlik huquqini egallashimizdagi hal qilg'uch qadam. Strategiyalik asosiy nuqtani ishki ehtiyojni oshirishga qo'yganda, yezlarda neni ishlarni qilg'ili bo'ladigan g'oyat zo'r imkoniyat tug'iladi. Necha yuz million dehqon mos qadamda umumiylik zamonaviylashishga qadam qo'ysa, g'oyat zo'r iste'mol va silinma ehtiyojini qo'zg'ata oladi. Shahar yez iqtisodining aylanishi ishki cho'ng aylanishning zarur mazmuni. Shundaqla ishki tashqi qo'sh aylanishdagi nisbat munosabatining sog'lomligiga haqiqiy kafolat qilishdagi oshkushlik omil. Butun partiyadagilar yangi taraqqiyot bosqichida yezgiliki, yeza, dehqonlar xizmatini yaxshi ishlashning muhimligi va ta'xirsizligini to'liq tushunib, yezgiliki, yeza, dehqonlar masalasini obdan hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni chin turib, butun partiya butun jamiyatning kuchini ishga solib, yez kanitlarni gullandirishga turtki bo'lib, yez egiligining yuqori sifatlik, yuqori unumlik bo'lishi, yez kanitlarning yashashga va ishlashga bob keladigan bo'lishi, dehqonlarning bay-bayashat bo'lishini ilgari surish kerak. Radio anguchi do'stlar, tuvanda bosh shuji Si Jinpingning 2021-yil 5-oyning 28-chi kuni Jongo Palla Akademiyasining 20-chi qitimliq akademik loyig'ini, Jongo Injenerlik Akademiyasining 15-chi qitimliq akademik loyig'ini va Jongo Pan Texnika jamiyatining mamlakatlik 10-chi qurultayida qilgan pan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tirishib ishga oshirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

Bu diginizni taza tushunmadim g'o, dedim men. O'smining yaxshi sifatlik yoki yomon sifatlik ekanligini tekshirdimiz. Doktorning bu gapini anglab, ko'z oldimga qizim bilan o'g'lim keldi. Jinim bolalarim tek kichik tursa, shuncha jafolarni tatqinim yetmagandek, mushindaq eg'ir kesal bo'lib qolamanmi? Bolalarim kichik turibla yetim bo'lib qolamanmi? Yaxshi sifatlik bo'lish nisbati qanchalik? Dedim doktorga umid bilan tikilib. Uningga hozir bir nima deyil bo'lmaydi. Qiyiningiz bek ozgan. Shunga avrishk elishdan avval necha kun bolnisda yetdi. Doktordan azroq bo'lsa-mi tasalliga erishaman degan umidim yo'qqa chiqdi. Balkim ular tasalli beramiz deb bemorlarda xato tushunchi paydo qilib qo'yishdan saqlanish uchun nima bo'lsa shuni deydigandir.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Doktorning ishxonasidan salpib chiqdim. Agar o'zim yomon sifatlik bo'lib qolsa, og'zingizni uchitmang, dedi g'ayur gapimni bo'libla. Yuring, lozimatliklarni ep kelaylik. Balnisga yeting. U meni xuddi hozirlik qilib tushadigandek yulib oldi. Issiqda chaplashmang, dedim uning qo'lini ishtirib. Men doktor deyasam bolalar qanday qiladi? Hey sharapat, men bo'ldilar. Uyga borgan deyishaylik. U ochiq bir tin oldi. G'ayurning gapimga xafa bo'lganini bildim. Ammo gap qilmadim. Umi chimib qolgan edi. Tan ketayotgan bo'lsaqmi, oramizda bir odam bemalol o'tkidek orliq bor edi. Agar o'smi yomon sifatlik chiqib qolsa, u bolalarni boqa olaman. Bolalarim kimlarga xor bo'lar? Qildin qiyqkasi yomonlaydigan mush qo'yi bilan u nima ish qila oladi? Faqat ichki bolamni ko'z oldimda. Ajaba, hayotning menga berdigan sinoqlari tek tugimaganmidi? Uy kiribla aram tutib turayotgan ko'z yoshlarim taramlab to'kildi. Safada bir haza o'tirib qoldi. Sharapat, bo'ldi. O'zingizni o'zingiz qo'rqitmang. Natija cho'qim yaxshi chiqdi. Dedi g'ayur meni baslab. Mushi kepetalla uning ansirayotganligini bildim. Bo'lmasa, bundoq yaxshi gap qildigan g'ayur emasdi u. Bolalarim tek kichik tursa, men qo'rqmay tura olamdim. Bechora bolalarimga yilimi ko'p uval bo'ldi. Biz yaxshi atani bo'lamadik. Aldar futbolga shundoq amroq. Uni futbol kursiga baygun bor edi. Pulning ko'ziga qarab yeranmadim. Azima kelayli doshib imtihon berdi. Uni mu yaxshiroq takror sinflarga berishimiz kerakdi. Yana shu pul yo'q. Pul yo'q turmishdan jaq to'ydim. Agar o'smi yomon sifatlik chiqib qolsa, men davolatmayman. Baribir o'lib ketadigan jonga qarzdan qutulmay turib, pul isrof qilib nima qilay? Tek tekshirtmay turib bundoq gaplarni qilmang. Yaxshi bo'lib ketasiz. Bolalarni ichkimiz boqamiz. Ichkimiz boqamiz? Necha yildan qandoq yuryapsiz? O'zingizni boqamisiz, bolalarni qandoq boqatdingiz? Nima deyapsiz? Ishlarim ta'tir kelgandan beri meni yaratmay, mendan chenib keldingiz. Menga beginingiz muhabbat emas, buyruq. Har doim o'zingizni yetti qat osmonning ustiga qo'yib gap qilasiz. Meni bir haqiqatim tushunib baxtingizmi? Mening nima o'ylaydiganligimni bilamsiz? Uning yuzi esilib ko'kirib ketgan edi. Yana men aybliman? Qig'ingiz bor ishni qomlashtirib qilmay, qarzga bo'g'ilib o'tdingiz. Nemingiz ko'kiraysiz? Nochi bo'lsangiz, chiqib bira, ish qilib yiqing. Dedim men o'rnimdan turib. Amdi hech nim qilmaydigan bo'lib qoldimmi? Siz ishlagan maktabda menmi ishlagan? Siz olgan maoshni menmi olgan? Yana teping shu pullarni emasa. Burun topgan deb yotamtingiz amdi. Uxlab qopibla cho'ng loban bo'g'ingiz keladi sizning. Ishlaganni chu kichigidan boshlaymiz. Cho'ngni qilmay, kichigini yaratmay, shunga yetibsiz. Meni bu holga tushirib qo'ygan o'zingiz. Kesal demasam, ikki qacha salgan bo'latdim zadi. Dedi u mushlarini chingidib kulib. Selinga qani. Siz qilmagan shu ish qolgan. Oldirmang, ko'zingizni yutaman. O'lsam xush bo'lasiz. Eshakdek ishlabmi yaxshi bo'lamadim sizga. Shu charchashlardan, shu besimlardan topqandim men mush kesalni. Shuncha qilsam, yana men askima. So'zlagan seri ishig'i tutib, oxir pong'ida etilib ketdim. Bir hazadan keyin o'zim to'xtib peshimni ko'tirsam u yo'q. Yig'lasang yig'la va deganimi bu? Mana bu erning bag'ri mushundoq qattiq. Chinqilib og'irayotgan peshimni osta ulab qo'ydim. O'g'u chiqib ketibdi qutulibdi. Men bolalarim uchun yana bardam turmasam bo'lmaydi. Yuz ko'zimni yuyib, chashlarimni qaytib tarab, qiziq bir chaynak choy damlab, azroq non yeb qo'sig'imni qo'ldim. Andan balnisga yotqanda ishlatilgan lozimatliklarni yig'ishtirdim. Maktabga telefon qilib, ahvolimdan xabarlandirib, ayti balnisga kirib, ispirobga akildiganligimni aytdim. Tushdan keyin aldarni yasidim oldim. G'ayur hozirgacha qaytib kirmadi. Uni mendan ansiraydi ekan deb ta'sirlanib ketdim. Ansirgan odam undoq bo'lmaydi-g'andi. O'g'lim, bugun g'antan yeyla. Sen amroq tuxum qo'rib berma, dedim aldarga. Ma'qul opa, men to'p o'ynab turay emasa. U
yana topunu quchoqlab chiqib ketdik. O'g'limning qaynidan qarab o'pkam o'rildi. O'zingni besival sharapat. Qizingning maktabdan keldigi vaqti bo'ldi. Jig'idan qizargan ko'zlaringni ko'rsa, keslim iyg'ir emas desang ishonmaydi. Deyinimdek Azima kelibla. Apa, mijazingiz yo'qmi? Deb so'rdi. Yaqay, hech qancha ish yo'q, dedim kulib. Qarang, chiroyingiz tatirib ketibdi. Ko'zingizmi qizil? Urishib qoldinglarmi? Undaq emas qizim. Bugun ishxonada sal beshim qiyib, dadangiz bilan doktorga borgan. Qon oz deydi. Bolasi yotadi ekanman, boshqa ish yo'q, dedim iranishilgan holda. Iyg'iramasdi opa. Qizim qo'shimisini turib menga tikildi. Iyg'iramas. Qo'zini chaqira, tamiqini yesin. Ma'qul. Xayr, kechirib kirdi. Mo'jiz shuki, u haroq ichmadi. Nega bog'ini demadi? Men ma so'rmadim. Burunqidaklar o'g'limni qo'ynimga selib yetib qoldi.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiga oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shirin Yo'toqli, kirishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Amma Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashqandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'ning toxtamay parakendichilik selishi bilan qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilan Zhao Chang sot mahkemesining murosa qilishi bilan ajrashdi. İki taraf öylünib tug'ilgan qizi Zhao Xiaoni Wang Li baqidigan. Zhao Chang har ayda 2500 yuandan toki 18 yoshqa kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashqandan keyin Zhao Chang doim undidor orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parakendichilik selishiga bardoshlik berolmay, Zhao Chang'ning undidorini qor tizimlikka kirgizdi. Lekin bu mo Zhao Chang'ni to'sib qolmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Zhao Chang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakendichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayning 1 kuni kechda Zhao Chang Wang Li'ning ishkini ochmoqchi bo'lganda Wang Li soqchiga ma'lum qildi. Xalq soqchilari yetib kelganda Zhao Chang ketib qolgan edi. Bir necha kundan keyin mas bo'lib qolgan Zhao Chang Wang Li'ning ishkini to'xtamay chekdi. Wang Li yana bir qatim soqchiga ma'lum qildi. Zhao Chang g'ibbida tikib atdi. 2 ayning oxirida Gongan organi ikki tarafni murosaga tashkilladi. Zhao Chang Wang Li'ga amdi parakendichilik salmaslikka va'da berdi. Amma shuningdan keyin Zhao Chang yanala Wang Li'ga parakendichilik saldi. Wang Li Zhao Chang'ning qilmishi meni jismoniy va ruhiy jihatdan ziyonga uchratdi. Normal turmushimga og'ir ta'sir yetkizdi deb qarab, 3-chi oyda Midong rayonlik xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqirib berishni iltimos qildi. Sot mahkamasi bunday qaradi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ayollarning huquq manfaatini kafolatlantirish qonunining 29-moddasida bunday belgilangan. Muhabbatlashish, do'stlashishni sabab qilib

yoki muhabbatlashish munosabatini oxirlashtirgan, ajrashgandan keyin ayollarga yipishvelish, parakendichilik silish, ayollarning maxfiyatligi va shaxsiy uchurni oshkorlash, tarqitish mani qilinadi. Ayollar yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchursa yoki yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchrash real xavfiga duch kelsa, xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarib berishni iltimos qilsa bo'ladi. Ikki tarafning yon telefon qisqa uchur xotirasi, soqchiga ma'lum qilish xotirasi, amallik murosa kelishim nomasiga asosan Jovchangning Vangliga parakendichilik silish qilmishini sodir qilganligini isbotli qilib bo'ladi. Vanlining iltimosi jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'ining qonunda belgilangan shartiga uyg'un keladi. Eng oxirida sot mahkamasi jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'iga imzo qo'yib tarqitib, Jovchangning Vangliga parakendichilik silishini chekladi.

0: larını bildirdi. Tojikiston sunniy aql tadqiqot yurti 500 dan ortiq kasbiy ixtisosliklarni yetishtirdi. Hukumat sub qurish, ixtisosliklarni tarbiyalash qatorliq tadbirlar orqali sunniy aql taraqqiyotini qo'llab, texnik ko'p sohalarning raqamlashtirib tipini o'zgartirishiga turtki bo'ldi. Tojikiston to'qliq avtomobilni taraqqiy qildirishni import qilingan yoqilg'iga tayin bilishni ozaytish, yeshil iqtisodni taraqqiy qildirishning muhim vositasi qildi. Tojikiston 2022 yili bosh qonuniga tuzatish kirgizish loyihasini ma'qullab, to'qliq avtomobil import tamojni bejini kechirim qildi. Tojikiston 2023 yildan 2028 yilgacha bo'lgan to'qliq avtomobil taraqqiyot planini o'tirg'i qo'yib, 230 million so'mini ajratib, to'qliq avtomobilni umumlashtirishni qo'lladi. Dushanbe shahrining boshlig'i imzolagan ma'muriy buyruq asosan poytaxtdagi taksilar 2025 yil 9 ayining 1-chi kunigacha 100% to'qlashtirildi. Tojikiston to'qliq avtomobil importini kengaytirish bilan bir vaqtda yana o'z joyida qurishtirish va kasb zanjirini yurishlashtirib uzartishni ilgari surdi. Tojikiston 2028 yildan burun Jongo korxonalari bilan hamkorlashib, to'qliq avtomobil ishlab chiqarish turini yo'l qo'yishni planladi. Hamkorlik mazmuni butun avtomobilni qurishtirib ishlab chiqarishni o'z ichiga olib qolmay, yana batareyani yig'ibilish va zaryadlash asbablari qatorliq yurishlik mulozimat tizimisi qurilishini ham o'z ichiga oladi. Tojikiston Jongo korxonalari bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish orqali O'rta Osiyo rayonidagi to'qliq avtomobil ishlab chiqarish va savdo tuguniga aylanishni umid qiladi. Yaqinki yillardan buyon Jongo bilan Tojikistonning har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz cho'nqirlashdi. 2025 yili Jongo Tojikistonning birinchi cho'ng savdo hamroyiga aylandi. Hozir 700 ni ortiq Jongo mablag'i korxonasi Tojikistonga mablag' soldi. Kasblar energiya, qatnash ul aslaha, binokorlik, telegraf, konchilik va qurilish materiallari ishlab chiqarish qatorliq sohalarni qopladi. 2025 yili 8 ayda darajasi o'stirilgan Jongo Tojikiston ikki taraflik mablag' solish kelishimi rasmiy kuchga ega bo'lib yo'l qo'yilib, ikki taraf mablag' solg'uvchilarini texnik mukammal tuzum kapalti bilan ta'minladi. Ham tunji qitim mablag' solish va klimat o'zgarishiga taqobil turish moddasiga kirgizilib, Jongo bilan Tojikistonning yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishdagi o'rtaq orzusi namoyon qilindi. Tojikiston zungtungi Rahmon yaqinda munolarni bildirdi. Bir belbog' bir yo'lni tang qurish Tojikiston Jongo munosabati tarixidagi yepyangi sahifani ichib, ikki davlatning hamkorligining mazmunini beyitdi. Ham nurg'un amaliy natija olib keldi. Bir belbog' bir yo'lni tang qurish tashabbusi selinmining eshishini yanimi ilgari surib, ish qurilishish fursati yaratib, kasb taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Ham ilg'or texnikalarni kirgizishga foydaliq bo'lib, Tojikistonning xalq turmushini yaxshilash va xalqning turmush saviyasini o'stirishdan iborat strategik nishonni ishga oshirishiga yordam berdi. Tojikiston bir belbog' bir yo'lni tang qurishga davomli aktiv qatnashib, rayon muqimligini ilgari surish, iqtisodiy aloqani cho'nqirlashtirish va o'rtaq gullanishni ishga oshirish uchun to'p qo'shishni xolaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qatimqi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Potugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor turdi.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
1: Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
2: Jonqo millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherin Yo'ldoxlik, kirishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

bu xil oziqlanish usulini sinab yiqing. Tuvanda bu haqdagi xabarimizni eshitinglarda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholilarining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limizich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'tirchi oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS'ning 9-nchi nashri bilan 8-nchi nashrining orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömür, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzilish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaogang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS'da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak.

0: xizmat turmushdagi har xil besim, har xil kayfiyat masalalarimi qerishning turtkichisi bo'lib, odamni qattiq charchitdi va amalsiz qoldirdi. Undaqda qiyirlik oldida biz nima qila olamiz? Bunda kayfiyat rostilla bak muhim. Kayfiyat holati va uning egishib kelgan fiziologik inkas immunitet tizimining iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Aktiv kayfiyat holati immunitet tizimining iqtidorini kuchaytiradi. Passiv kayfiyat holati bo'lsa, immunitet tizimining iqtidorini ojizlashtiradi. Salbiy kayfiyat badanda bir qator o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yana o'smining paydo bo'lishini tezlatib yetishi mumkin. Nachar psixikalik omil va salbiy kayfiyat odam badanining immunitetni kuzatish rolini ojizlashtirib, o'sma hujayralarining immunitet tizimining tarqib etishi va hujumidan texmi qochirib, o'smining paydo bo'lish nisbatini o'rlatib yetadi. Masalan, oshqozon uchchay yo'li kayfiyatning ta'siriga eng oson uchraydigan a'zo. Hatto tadqiqotlardan bay qilishcha, oshqozon rakining paydo bo'lishi salbiy kayfiyat bilan ma'lum darajada munosabatlikka. Undaqda kayfiyatni qanday yaxshilash kerak? Turmushingizni beyting, ma'lum qiziqishingizni boshlang, turmushingizga ko'proq rang qo'shing. Ko'proq do'st tutib, doim sirtqa chiqib ko'ngil ochish kerak. Boshqalarga yordam berish umumiy baxt tuyg'usini yuqori ko'taradi. Do'stlarga ichimlik og'ash kasmi, xizmatdoshlarga tez yo'lanmasini yordam qilib elib pasmi, kayfiyatni yaxshilab baxt tuyg'usini oshiradi. Muvaqqat paytda dodil oldiga qarashni o'rganib olish kerak. Yukni tashlash odamni yangilatib qolmasdan, yana immunitet tizimining iqtidorini kuchaytirib, qon bosimini tuvallatadi. Yumristik bo'lish va doim qaqaqlab kulish sog'lomlikni saqlashga foydali. Chunki kulki qonning aylanishini oshirib, sezimchanlik gormonining hosil bo'lishini azaytadi. Harakat sizni texmi yosh qiladi. Hayotlik harakatda. Bu gap aytilishi nihoyatda oson bo'lsa-mu, lekin haqiqiy harakat qilganda hamesha nurg'un to'salg'ularga uchraydi. Harakat qilish usuli va shakli ko'p xil bo'lish, shakl bilan kirishib qolmaslik kerak. Biz yugurmasakmi, basketbol o'ynamasakmi bo'ladi. Lekin sirtqa chiqib sayl qilsak, ishqi berib kelishdi piyoda mansaq, har kuni belgilik o'yishlarini qilsak bo'ladi. Biz yana oddiy holda bir yurish tayji gumpisi yoki badanji narkit o'ynasak bo'ladi. Bularning hammasi nihoyat yaxshi chiniqish usuli bo'lib, yurak o'pkining iqtidorini unumli kuchaytiradi. Harakat qilishda eng muhimi qat'iy davomlashtirish. Hargiz badaningizni bekor tashlab qo'ymang. Yemak-ichmak sog'lomligiga diqqat qilish. Ochlik hammadan muhim. Yemak-ichmak har birimiz uchun intayin muhim albatta. Yemak-ichmakning sifati muhim, lekin miqdori texmi muhim. Qanday qilganda teximiz sog'lom bo'g'li bo'ladi? Amaliyotda ko'p sondagi kishilarning yeydigan yemaklikini butunlay sog'lom deb ketkili bo'lmaydi. Har bir odamning ozdir ko'pdir amroq yemaklikki bo'ladi. Shunga miqdorni kontrol qilish texmi muhim. Agar siz tuzliq yemaklikni yeyishni yaxshi ko'rsangiz, mazlikdek his qilsangiz, undaqda amal bor osh tuzning qabul qilinish miqdorini azaytishingiz. Har kuni 5 gramdan oshirib o'tmasligingiz kerak. Agar siz qordoq yeyishni yaxshi ko'rsangiz, bu xil mayliq, ammo nihoyatda tamlik yemaklarni yeganingizda mayning qabul qilinishini imkon qadar azaytishingiz, ziyod ko'p iste'mol qilmasligingiz kerak. Bu yurak qon tomirlaringizga og'ir besim olib keladi. Agar siz tatlı yemaklarni yeyishni yaxshi ko'rsangiz, mayli tort yoki kompot bo'lsin, bu narsalar qon shakarini oshiradi. Shunga tarkibida shakar bo'lgan yemaklarni qabul qilinishi imkon qadar azaytsangiz, qerishni kechiktirgandan boshqa, yana sizning texmi yaxshi holatga yetishingizga yordam beradi. Uyqu intayin muhim. Qerish yo'lida uyqu masalasi borgan sari og'irlashib, uxlay olmaydiganlar borgan sari ko'payishi mumkin. Har bir odam ehtiyojli bo'lgan uxlash vaqtimi o'xshash bo'lmaydi. Qanday qilganda yaxshi uxlog'li bo'ladi? Uxlay olmaganda uyqunun g'idiqlanishini kontrol qilish usulini sinab baqsa bo'ldi. Karvatga chiqqandan keyin amalba uxlash bilan munosabatsiz ishlarni qilmaslik. Masalan, kitob ko'rish, yon telefon ko'rish, narsa yeyish va boshqa ishlar ustida fikr yurgizish degandek. Agar karvatga yetib 20 minutgacha uxlay olmagan bo'lsangiz, o'rningizdan turib yotoq oydan chiqib, mehmonxonaga kiring. O'zingizni texmi jiddiylashtirdigan, zehningizni texmi charchadigan ishlarni qilmang. O'zingizni ozod qiladigan ishlarni qiling. Masalan, badaningizning u yer bu yerini uvlab beqing. Issiq suv butingizni chilang. Bir qadar ozoda musiqa anglang yoki o'zingizni xoshal qiladigan ishlarni o'ylang. Qisqasi, o'zingizni erkin tuting. Uyqungiz kelganda ondan karvatga chiqing. Ikkinchi kun atiganda o'rindan turish vaqti muqim bo'lishi kerak. Masalan, soat 7 da o'rindan turish deganda. Oldingi kuni kechda soat qancha bilan uxlagan yoki qanchalik vaqt uxlagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu vaqtda o'rindan turishni davomlashtirgandan keyin kunduzdagi ro'yo holatingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Lekin bu kechda texmi oson uxlashingizga sharoit yaratib berdi. Albatta, ba'zi kishilar har qancha qilib uxlay olmaydi. Bu chaqda siz doktorxonaga berib, doktorni izlab, uyquni yaxshilaydigan dorilarni ishlatib, uyqudagi to'salg'udan qutulsangiz bo'ladi.
1: Men bir chiroq Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydirman. Tamoq yeganingizda ustingizni yo'rtdim. xizmat qilayotganingizda ekranni yurtdim. Uyganingizda kitobni yurtdim. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtaman.

Qatna sodisini niqab qilib zampul yotkigan 2 kishi jazolandi. Yaqinda Qarmay shahri Orqu rayonli xalq sot mahkemesi bir jinoyat tafovutini niqablash yo'shirish delosini sot qilib og'irlashtirdi. 2025 yili 1 ayda Yu familik Wang familikni Orqu Qashtash shahartisi, Bingtuan 7-ci 137 tuan Qashtash shahartisi M Beytun shahrida Qashtash sitivelishni bahona qilib, sodigarlarning banki hisobot uchirg'a erishishga buyurdi. Keyin Yu familikning yuqori iqini Qashtash mol pulidan xilila ishib ketgan telegraf aldamchiligi mablag'ini sodigarlarning hisobotiga yotkidi. Ziyonkashlikka uchirguvchilarmi aldamchilarning ozdirishi bilan mablag'ni sodigarlarning hisobotiga yotkidi. Orqadan Wang familik ortiq chiqim qilganlikni bahona qilib, sodigarlardan ortiq pulni qaytarishni talab qildi. Wang familik sodigarlar qaytirib yotgan bergan mablag'ini topshirib olgandan keyin foydasini tutib qilib, qolganini Li familikning nomidagi hisobotga yotkab berdi. Ondan Li familik yuqori iqiniga yotkab berdi. Bir oyga yetmagan vaqt ichida dilog'i chetishliq hisobotga jami 296199 yuan yotkab berildi. Buning ichida ziyonkashlikka uchirguvchilarning mablag'i 90600 yuan bo'lib, Yu familikning qonunga xilof tafovuti 48500 yuan, Wang familikning qonunga xilof tafovuti 26899 yuan bo'ldi. Sot mahkemasi sot qilib bunday qaradi. Yu familik, Wang familik jinoyat tafovuti ishkalikini bilib turib, yanada normal qashtash sodisidan foydalanib, zang pulni qonunliq mol puli qilib niqoblagan. Yoshirinchanlik, aldamchilik xarakteri texnik kuchlik bo'lib, ham telegraf tor aldamchiligini mablag' yo'li bilan ta'minlagan, ham normal savdo aloqasini qalaymaqallashtirgan. Dilog'i chetishlik qisman savdogarlarning hisoboti to'ng'itilib etilgachga, tijoriy ta'sirga uchirgan. Ishkaylarning iqror qilish jinoyatini to'nib, jazoni itirof qilish, qonunga xilof tafovutini qaytarish, ham ziyonkashlikka uchirguvchilarning ziyinini to'lash qatorliq ahvollarga birlashtirib, Sot mahkemesi Yu familikka muddatlik 1 yil 10 aylik qamoq jazosi berib, 2 yil kechiktirish, qo'shimcha 7000 yuan ishtirof qo'yish jazosi hukm qildi. Wang familikka muddatlik 1 yil 8 aylik qamoq jazosi berib, 2 yil kechiktirish, qo'shimcha 5000 yuan ishtirof qo'yish jazosi hukm qildi. Dilo sodir qilish qurali bo'lgan qo'z apparati musodir qilindi. Qonunga xilof tafovut qaytarib olingandan keyin ziyonkashlikka uchirguvchilarga qaytarib berildi.

Bexatar ishlab chiqarishni boshqurg'uvchi xodim mas'uliyatini to'liq ado qilganligini isbotlab bergandila javobgarlikka kechirim qilinadi. Shayxanzi shahridan Liu Apandi mundaq maslahat so'rdi. Men shirkatning bexatar ishlab chiqarishni boshqurg'uvchisi. Doim xizmat naq maydonida saqlangan bexatarlik yoshirin xavfini ko'rsatib beraman. Lekin shirkat ahamiyat bermaydi. Agar men askarkandan keyin shirkatda bexatarlik yoshirin xavfi sababidan hodisa yuz bersa, men javobgarlikni ustimga elishim kerakmi? Javob: Jumhur xalq jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 25-chi moddasida mundaq belgilangan. Ishlab chiqarish tijorat o'rinlarining bexatar ishlab chiqarishni boshqarish apparati hamda bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchilari tovandagi mas'uliyatlarni ado qiladi. Birinchi, shu o'rinning bexatar ishlab chiqarish qoida tuzimi, mashg'ulot qoidasi va ishlab chiqarish bexatarlik hodisalarida jiddiy ishlarga taqabbul turish bo'yicha qutqizish, yordam berish loyihasini tuzishga tashkillash yoki qatnashish. Ikkinchi, shu o'rinning bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tarbiyalash va yetishtirish xizmatini tashkillab yoki qatnashib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tarbiyalash va yetishtirish ahvolini aynan xotirlash. Uchinchi, xavf-xatar manbasini farqlandirish va baholashni tashkillab qanot yoydirib, shu o'rinning zo'r xavf-xatar manbasining bexatarligini boshqarish tadbirlarini amaliyalashtirishiga haydakchilik qilish. 4-chi, shu o'rinning jiddiy ishlarga taqabbul turish bo'yicha qutqizish, yordam berish manevrini tashkillash yoki qatnashish. 5-chi, shu o'rinning bexatar ishlab chiqarish ahvolini tekshirib, ishlab chiqarish bexatarlik hodisasi yoshirin xavfini vaqtida birma-bir tekshirib, bexatar ishlab chiqarishni boshqarishni yaxshilash to'g'risida taklif berish. 6-chi, qoidaga xilof qo'mondonlik qilish, qaramlik bilan mashg'ulot qilishga zo'rlash, mashg'ulot qoidasiga xiloflik qilish qilmishlarini to'sish va tuzatish. 7-chi, shu o'rinning bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tuzatish tadbirlarini amaliyalashtirishiga haydakchilik qilish. Ishlab chiqarish tijorat o'rinlari maxsus vazifadagi bexatar ishlab chiqarishni boshqarish mas'ullarini o'rinlashtirib, shu o'rinning asosiy mas'ulining bexatar ishlab chiqarishni boshqarish mas'uliyatini ado qilishiga hamkorlashdi bo'ladi. Agar siz bexatar ishlab chiqarishni boshqarguvchi bo'lish sifatingiz bilan bexatarlik yoshirin xavfini bayqash, doklad qilish, tuzatish taklifini berish mas'uliyatingizni qonun bo'yicha ado qilgan bo'lsangiz, ammo shirkat tuzatishni rad qilib, eng oxirida hodisa kelib chiqqan bo'lsa, sizning prinsip jihatdan qonuniy javobgarlikni ustiga elishingizning hojati yo'q. Hodisa javobgarligini shirkatning asosiy mas'uli ham boshqarish qatlimi ustiga elishi kerak. Eng oshqushligi shuki, siz o'zingizning mas'uliyatingizni ado qilganligingizni isbotlab bera olishingiz kerak. Bo'lmasa, sizning yanada mas'uliyatni ado qilmagan sababli ma'muriy, hatto jinoiy ishlar javobgarligingiz surishtirilishi mumkin.

Uygunishni bilgan odam eng baxtli. Uygunish yo'lida ijtihod bilan izlanayotgan, izlanish davomida olg'a ilgirlayotgan radio o'quvchilar. Mush vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi uygunish programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men Arapat Osanjon. Biz bugungi uygunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 12-ayining 28-chi kuni Markaz yezi xizmati yig'inda qilgan haqiqiy tutib amaliy ishlab yangi

Sir. O, yana topunu quchoqlab chiqib ketdi. O'g'limning qayindan qarab o'kkan o'rildi. O'zingni besival sharapat. Qizingning maktabdan keldigi vaqti bo'ldi. Shig'idan qizargan ko'zlaringni ko'rsa, keslim iyg'ir emas desang ishonmaydi. Deyinimdek Azima kelibla. Apa, mijozingiz yo'qmi? Deb so'rdi. Yaqay, hech qancha ish yo'q, dedim kulib. Qarang, chiroyingiz tatirib ketibdi. Ko'zingizmi qizil? Urishib qoldinglarmi? Undaqa emas qizim. Bugun ishxonada salbiy ishim qiyib, dadingiz bilan doktorga borgan. Qon ozdaydi. Bolasi yotadi ekanman, boshqa ish yo'q, dedim iranishilgan holda. Iyg'ir emas-ku, opa? Qizim qo'shimizni turib menga tikildi. Iyg'ir emas. Fukingizni chaqiring, tamiqini yesin. Ma'qul. Xayr, kechirib kirdi. Mo'jiz shuki, u haroq ichmadi. Nega bog'imni demadi? Men mo'sormadim. Burunqidaklar o'g'limni qo'ynimga selib yetib qoldi.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherin Yo'ldoxdik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Pesenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

Сүйемдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Кишілік тұрмыш найт ұзын, интайын мұреккеп болуды. Әнді бәзі ішланың тиігі етке вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәтнің әң гүзел вақты дәслепкі отлық кесият емес. Бәлкі бір өмір әмірі болыштыр. Haqiqiy do'st baldur kelgini yoki baldur tanishganini ko'rsatmaydi. Balki kapmi ketmaganini ko'rsatadi. Bir juplarning bir ko'rishiblar bir-biriga oshiqib kelishini atay. Lekin yaqinlashgandan keyinmi siz eng yaxshisi deyish eng muhim. Mukammal odam yo'q. Qarshi tarafning kamchiligini qabul qilib, ortiqchiliklaridan huzurlangandilar. Ondan baxtli turmush qurg'ulib bo'ladi. Shirin shakar so'zlar balkim yolg'on so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qo'pol gaplar haqiqiy gapdir. Kunlarning o'tishiga yig'ishib, aql va mas'uliyat tuyg'usining go'zal chiroyidan g'olib kelganligini tushunib yetsiz. Siz uchun badal to'lashni xohlaydigan odam sizni yaxshi ko'radigan odamdir. Sizdin qusur izlaydigan kishilarni jiroq turib, arzimas kishilar uchun o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Muhabbat uchun o'zingizni parvonadek o'tga tashlamang. Sizning hamon sizning. Sizningkini boshqalar tatib olmaydi. Sizga mansub emasni har qancha qilibmi o'zingizni qilolmaysiz. Turmushda davomliq charchidim degidek imkoniyat bo'lmaydi. Qanchalik kishi sizdan qalbingizni tushansin. Shunga yomg'irli kunlarda siz uchun kunlik tutib berilgan kishini qadrlang. Sizning mijozingizni o'zgarta oladigan kishi siz yaxshi ko'radigan kishi. Sizning mijozingizga ko'nalgan kishi dal sizni yaxshi ko'radigan kishidir. Qadrlashni bilgandilar erishishga haqliq. Әмәні мұхаббәт әқідікі параңларымыз ғозырыңлады болды. Әмдікі дәмләді мұхаббәтлік күйлеріміз нәселәнің ғозырыңлағы сұнымыз. Мұхаббәт.

bir iş ekan deb g'odirab qo'ydi. Roni o'ng'aysizlanganicha menga qaradi. Men uningga "Uni aldirabli bulab keldim. Uning sening ekanligiga ras. Lekin u bekli kichik. Shu uningga hamra bo'lib, 2 yil o'ynab, andin xotin qil," dedim. Roni uh tortib qo'yib, menga qarab boshlanishdi. Shundan keyin ular 2 yilgacha bir yerda turgan bo'lsa-mo, lekin aksingildek pokiz o'tdi. Shining jug'i qaytib kelib, opamning yolg'iz usul o'ynayotganligini asladim. Badanimga titrak olishib, tishlarim kasildab ketdi. Rajida qorong'uda meni issiq qo'yniga tortdi. Lekin yanala to'ng'ib yotdim. O meni shuncha chin quchoqlab olgan bo'lsa-mo, badanim yanala titrab yotdi. Men uxlayolmadim. Ko'z oldimdan opamning usul o'ynayotgan simosi ketmaydi. Tong suzilganda kiyimimni yepinchoqlab, oqshom kishilar usul o'yiniga yagi bordim. Ko'z oldimda 3 xil kul turatdi. Uning biri Gulxonning kuli. O tinchlangan edi. Yana birisi o ishtining kuli. Yilan metr sidir qimmay yotatdi. Uchinchisi odamning kuli. Opam yerda o'ngdisiga yotatdi. Uning ko'zi ochiq, lekin u ko'zlar qetib qolgan edi. Faqat ustidagi pay ko'nglak bilan yerim oqargan chochlarla saharning shamolida so'z tavrinib turatdi. O'xshash vaqt paydo bo'lgan bu uch xil kul qalbimning cho'nqir qitida mangu saqlanib qoldi. Linka ketdi. Damarami ketdi. Dadam bilan opamning birisini chaqmoq, birisini usul ep ketdi. Opamni mo shamol debni siqildik. Dadamga o'xshamaydigan yeri opam uchun tanlagan daraxt qarag'ay emas, oq qiyin. Nedu shaman damaraning debnisiga riyosatchilik qilayotganda janubga qaytgan yovg'azlar ustimizdan uchib o'tdi. Ularning bo'shliqdagi shakli daraxt shexiga o'xshaydi. Chaqmoqqa texima o'xshaydi. O'xshamaydigini chaqmoq bulutlar orasidan oq nur chashsa, yovg'azlar uchuqchilikda qora siziq paydo qilgan edi. Nedo shaman damara uchun marsiya o'qidi. Bu qon daryosiga munosabatlik naqshi bo'lib, uningdan Nedo shamanning damaraga bo'lgan cho'nqur muhabbatini ko'rib olgani bo'ladi. Ajdodlarimiz inson bu dunyodan ayrilib, yana bir dunyoga bordi deb qaraydi. O dunyo biz yashayotgan bu dunyodan baxtli dunyo ekan. Baxt tuyg'usiga berish safarda noyati cho'nqur qon daryosidan o'tishga to'g'ri keladi ekan. Bu qon daryosi o'lguchining hayot vaqtidagi qilmish atmishlari bilan fazilatini elgakdan o'tkizadigan yer ekan. Hayotligida yaxshi ishlarni ko'p qilgan odamlar bu yerga kelganda qon daryosida tabiiy holda bir ko'rik paydo bo'lib, ularni o'tkazib yetadi ekan. Yomon ishlarni ko'p qilgan odamlar kelganda bo'lsa, qon daryosida ko'rik paydo bo'lmay, bir tosh sakrab chiqadi ekan. Yomon ishlarga pushaymon qilganlar tosh ustidan sakrab o'tib ketalaydi ekan. Pushaymon qilmaganlar qon daryosiga g'arq bo'lib, ruhidan butunlay ayrilar ekan.